0: Prochaine.
1: Émission bi ngeen di waji deglu dañ leen ko dektalat.